بازم گوگو منتی من کامانون تو مو بیاو کسیه انیا وا کایانسیه نیو میشیلاو